under den ett tempo hos himmlischem Quill. Hinder den ett Fluss hos globale Vareströ gäb i sin Ort.